0: Semoga kakak bapak ibu warga serakian asri enggak kita lajeng akan malih menikahi jekiran serakian asriku engkeng satang dipun setunggal jam tunggu kita pun seolah semangke kita makaryo sesarengan kalian bang jateng cabang serakian menikahin jek engkeng badi mios malih wonten lain telepon menikah dalam tampil rumian sugeng siang buana asri serakian. Mas Andri bagus.
1: Pripun kabare Kak Atin?
0: Alhamdulillah sae menika Mas Andri.
1: Alhamdulillah remen nek Atin
0: nggih Mas Andri ugi sehat menika nggih.
1: Alhamdulillah pangestunipun Kak Atin.
0: Tasih panen jagung napa mboten menika Mas Andri? Mboten
1: Kak Atin iki nggih ana apa tiga niki nggih sekwanteng sawah ngoten
0: niku. Oh ngoten. Enje.
1: Nah, yang penting ngangken gih kalau nyangi, ngoten
0: iku
1: kabeh. Ngoten musim ketiga.
0: Enje, sing penting itu hasil gih Mas Andri.
1: Angsal e kabeh ojo ning gih ati angsal gih disyukuri mawon lah. Kepun meleh.
0: Enje, ngoten.
1: Sing penting intine yang urip niku gih bersyukur mawon.
0: Enje, pokoknya entu e opo wis disyukuri. Merasa
1: bersyukur niku pun cekap.
0: Enje, leres menika Mas Andri. Enje, mangke langenipun ngrasakaken menapa?
1: Blitar sampun dipleder yang mau.
0: Menapa?
1: Blitar.
0: Blitar, inje, sakit.
1: Lagu-lagu niku, dan terus yang niku terus yang original, terus yang asli.
0: Oh, inje, remen pokoknya Blitar. Inje.
1: Salam-salam, inje.
0: Inje, semoga kagem sinten menikah Mas Andri.
1: Kagem baros yang kagum-kagum wonten Boyolali, Wilujeng Musiang,
0: Musinggih
1: Pinarang Sehat. Berlimpah keberagian ugi makin banyak pelangganipun ugi samawa selalu.
0: Injih.
1: Agem Mbak Larasti ingkang lenggah wonten gendingan walipun mugi sehat sukses dengan usaha tempe gemukipun.
0: Injih ngaten.
1: Ugi Mbak Farinha, Mbak Sartini,
0: injih.
1: Mbak Kipsya, Mbak Widaningsih, Mbak Suryaningsih, Mbak Adelia. Mugi-mugi nggih pinarengan sehat, dimudahkan segala impian cita-cita.
0: Ngaten.
1: Dan belajar ingkang giat.
0: Injih.
1: Kakung Nino, Yasman, Kini, Surati, Natali, Margareta, Lasmiati.
0: Injih.
1: Tante Ani, Mbak Putri.
0: Injih.
1: Joyo Mawon terkecuali tak dari A sampai Z.
0: Wah, pokoknya Uki, semuanya.
1: Pak RT Minggu, Pak Ayan Plastik, Mbak Wono, Mbak Sabarno.
0: Injih.
1: Mas Kes, Mas Es.
0: Injih.
1: Mas Roni, Mas Gendron.
0: Injih.
1: Semuanya aja Kak Atin.
0: Tanpa kecuali nggih Mas Andri. Injih.
1: Takem sedaya posyar lan semua pun dengar Tuhan Asri.
0: Injih.
1: Mungkin nggih pinareng sehat dimudahkan segala rezekinya.
0: Matur sangat nuwun.
1: Oke, parjina sinten Kak Atin tabuh kali wulan sing kang.
0: Oke, Atin dumugi jam gangsal Mas Andri.
1: Oh, ngoten.
0: Injih.
1: Lah berarti mangke bar Kak Atin dugi jam
0: gangsal. Mangke yang malam biasanya Selasa itu Mbak Indah.
1: Oh, ngoten.
0: Injih.
1: Wau dalu trene Kak Rara niku dugi jam sedoso napa jam sepuluh.
0: Oh, lah injih.
1: Nggih lah, riyen kan anu kala wau kan siaran
0: sore pas kos kula
1: teko. Nanti kok trene dugi dalu ngoten.
0: Waduh.
1: Terus nggih.
0: Injih.
1: Semangat Kak.
0: Semangat.
1: Niki kali miringan Kak Atin niki es sampun sak termos Kak
0: Atin. Enje cepane es sak termos wisan. Weh lah dalah enje.
1: Lah nek boten ngoten nggih boten seger Kak Atin.
0: Lah enje seger yo es menika kok enje.
1: Nggih.
0: Enje
1: Mas Atin. Sampun kalau Kak Atin jenengan.
0: Wah sampun. Sarapan pagi.
1: Menen napa kalau wau nek boleh disepil Kak Atin.
0: Lang kok pengin.
1: Boten.
0: Lah nggih engko pengin disebutin.
1: Nggih, sama mengke nggih saged padha
0: oner.
1: Sepeting nggih saling ngedoain dan saling support nggih Kak.
0: Lah nggih leres menika Mas Andri.
1: Nggih, ngoten mawon Kak.
0: Assalamualaikum yuk. Yuk greng. Enje matur sangat nuwun menika kagem Mas Andri Setiawan ingkang lenggah wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur mangke lelanganipun ingkang dipun kersakaken Blitar dipun rantos nggih ingkang pasti mangke badhe kataraken. Samangke kagem Pak Pono rumiyin menika wonten lintang rembulan ingkang dipun kersakaken saged kalares mugi-mugi dadosaken lipur saha jampi sayah nggih wonten ing kalodhangan siang menika. Nah sumangga Pak Pono lelangan kaaturaken saged kalares rumiyin.